です。

Get out of there.

0: Je nachton zyret e reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë një nato ujtë në pop kjartë qëfar jetë e lirë nga dhejnë dhejnë.
1: Urban FM 103.5.

a little too much, and a joke a little too much.

Benani për menani Radio Urban PKFM. Për menapo Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo Radio Urban 103.5.

0: një ëndër magjik e hyrën jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Ej, ku je, qa u bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Re online çdo ditë. IPKO. Falëshlir.
6: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
7: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
8: Shkoda.
7: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.

0: Depozita avans, qatë për qatë. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Ve morim edhe ka një bre.
3: Jo, ballë personte, se nesër s'po mujmë u qu heq. Kur po pi, edhe po quna veti 700, hitë sotu ma bojt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plëse ne kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.

0: karakteristika të figurës prezidenciale.
1: Ajo është thjesht, ajo është e butë.
2: Në njërën onë dhe në onën tjetër.
1: Ajo është një gjonë, zë më konë marush, zë lëmpe, kam shumë në.
3: Urban FM 103.5.

dollë një dit me kërë edhe parkova kjerën me strugës e shova 4 mingovë casë.

0: vaš pa. Hajde
1: të nimi falim. Kampanja më e madhe verës ka nisur. Blim binje 10 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë shtëpis.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: başındaydı ya. Uniyam John Dimas, as the Udi John Urban FM, işte Trafik Pes.
1: Digital podcastner. Eine Pinnabur. Arşamışasın. Do you tasty food?
2: Yefele miri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo të sa ti.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Dy vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjes parlamentare.
3: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë shëndetësie,
4: ka krizë lokale, pamotazhe,
5: ka krizë. Çka atributet dhe kualitetet që duhet të ketë një president?
6: Kjo nuk ka më kuptim.

0: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.
1: Back to school, letabën cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Hirok. Hirok, hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti je hirok, shiko. Hirok, hirok, diçka po shkëlqen. Hirok, hirok, i Rio Volkswagen Tiroc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho po Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detuojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera. Jeta dinamike... Banka Ekonomike.
7: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: uj rogove e pivši pršnet.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

I anime Urban FM Nichen etra Big Pass. On Urban FM.

0: charakteristikate figurës prezidenciale. Ajo është i thjesht,
1: ajo është i butë. Në njërën onë dhe në onën tjetër... Ajo është i njënë, zë më konë arush,
2: dhe lëmpi, hëmë shumë në... Urbanë famë në 103.5.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, gërvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
2: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10.000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Back to school, leta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pej.
7: Ej, ku je që u bën?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
10: Po doloni ditë me karr edhe parkova kerrin me strugos e shova 4000 gocas.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: parlamentare.
1: Con crisi politiche, con crisi economiche, con crisi
2: dignità,
3: con crisi delle
2: opinioni, con crisi attributet dhe kvalitetet që duhet i ketë një president.
4: Kjo nuk ka më kuptim.
5: Urban FM 103 Big Bang.
6: If you need a fix.
7: Yeah. If you need a fix, baby.
8: And you say Black Street.
7: I wanna give it to you.

0: me.
1: You're a dying breed.
0: For what it's worth, girl, you inspire me.
2: Ti një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
3: Urbana, ba.

0: Po, po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirë.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Radio.
5: Radio
6: Urban FM.

0: karakteristikatë figurës prezidenciale.
1: Ajo është e thjesht, ajo është e butë.
2: Në njërën në onë dhe në onën tjetër...
1: Ajo është e njënë, se më konë arush, dhe lëmpe, hem shumë në...
3: Urbana Fam, 103.4.

0: flashlight.
1: Bye.

0: dy vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë
2: në shëndetësi,
1: ka krizë e lokale, ka krizë
2: që ka atributet dhe kualitetet që do t'i ketë një president.
3: Kjo nuk ka më kuptim.
4: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Medita ty që i ka kolla shpejt nxitet. S'mot mang se i nxiti ba. Po më selemet arbish fëmurin ty. Dreqa vitit të hungër në instant të sheshme. Që përshamu në produkt të jus. Lare një pauz, hapin e të ju edhe vazhdoj ditën me shia. To you i go great shia. To you, taste it good.
3: Defense shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
4: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: charakteristika të figurës prezidenciale.
1: Në njërën në onë dhe në onën tjetër...
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Ej, ku je që o bënë?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
6: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
7: E pa besueshme, si e keni fituar?
6: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
8: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
9: Jeta dinamike... Banka Ekonomike.
10: Masa sajda, shkojnë e hullë.
11: Mendis rrugës.
12: Shkojnë e hullë. Shkojnë e hullë. Shkojnë e hullë. Shkojnë e hullë. Shkojnë e hullë.

0: Urbana FM. Nisë në trasë, pik e pas.
1: Hey, cutie, a keni matren? Barbecue-ti ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue-ti, vetëm në Burger King.
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesht T-Rock, shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock, diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Dy vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë
2: në shëndetësi,
1: ka krizë ekonomike, ka krizë
2: që ka atributet dhe kvalitetet që duhet i ketë një president.
3: Kjo nuk ka më kuptim.
4: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: Mërdita apo pot një snack? Ajme peanut butter, arë shumë me shëfën. To you tasty food.

0: You're listening to...
1: Tu i vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijëri i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detuojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shqitje së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
6: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
7: Nuk është shkelu sa i tjere,
8: nuk është pak.
9: Kurba dhe fram 103.5.

0: Je t'aime, Urban FM.
1: I can in nia sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Live from Slab City, Urban FM 103.5.
4: What do you want?
5: Hey boo, yeah, I was just trying to check in with you.
4: I'm not gonna answer the phone.
5: Oh fuck, come on.
4: I'm with the sluts.
5: Well, fine, I'm with the boys.
4: I'm making money.
5: Yeah, you know I got that back too.
4: I'm on the dance floor. Just text me. Why are you calling me?

0: Për në ryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, për në ryshe, si t'boj pare i që poj mishin me njerë.
1: Urban FM, mishin e trafikë.

0: Çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Albana Femi 103.5.

0: Kdy prišti na to? 103.5 Urban FM.
1: To jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhje parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë
2: në shëndetësi,
1: ka krizë
3: ekonomike,
1: ka krizë
2: që ka atributet dhe kvalitetet që do t'i ketë një president.
4: Kjo nuk ka më kuptim.
5: Urban FM, një që në trapik pa.
6: Yes, Naya! Kull në aja! Who am I? It's just a girl, them sugar. All right. Here I know.

0: the car, nigga. Come on, we finna roll out. Nigga, I got a pack of blacks and a beat CD. Get your freestyle ready.
1: Caracteristicate figurës prezidenciale. Ajo është e thjesht,
2: ajo është e butë. Në njërën onë dhe në onën tjetër... Ajo është e njënë, që më konë në arush,
3: dhe lëmpi, kam shumë në... Urban FM 103.5.
4: A e keni një atë shprejen, One Apple a Day Keeps the Doctor Away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
8: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
9: Prandaj, nëse do të shkonim gjykatë, do ta dërgonim në interpretim për interpretim. Interpretim për interpretim nuk mund të ketë. Ka interpretim për normën, jo interpretim

0: Bon FM, Lucina Traffic Pass.
1: Afternoon Delight.
2: Lajme.
3: Humor.
1: Art, kultur.
3: Muzik.
2: Kena më knaq.
3: Afternoon Delight.
1: Live në Bon FM, çdo ditë.
2: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
0: Bashko të raskën.
3: Edhe zhurën.
2: Gjdo ditë të punës.
1: 15-17.
3: Live në Bon FM.
2: Mosë ndroni frekuencën.
3: We about to go down. Afternoon Delight.
2: Mirë dita, përshëndetje për këtë juve që po shoshtroni me Urban FM, kënaqësi me u taku edhe një ditë tjetër së bashku. Jeni live në Afternoon Delight bashkë me mua Gjerim Demën dhe kolegën time Lisa Kiden, e cila është në anën tjetër. Ne përshëndetje shkon edhe për Jonin, i cili ka të urzu edhe i ka dy topa në dorë, a me të majtën, a me djaltin janë. E zonë në vaj me topa. Si shto është ka një arjeta, të mesin topa ndonë. Alo, dhe këti pi keshët. Ti qa keshë, topin zën topin. Mes e mi dashër për 2 orë plota me full informacione, bombardemi informacioneve për ditën e sotme, por qka është e mira është se dhe muzikën këna me nguta mëmë për një të ejte fantastike, për bojmë gati, për shkojmë drejt fundit të javës edhe një tjetër javë që për përfundon, apo shkojmë edhe drejt fundit të këti mujt gosht, e dim që temperaturat janë ekstremisht të nxehta, kështu që dojeni me pas kujdes, për sidomos jo që keni smundje kronike ose jo që jeni çtym në mosh, me pas kujdes se apo për këto prej zonës Oqan, ndërkohë kemi studio të Urban FM-it në Shesh, po i shon Shesh disa persona që janë pak më shumë me sheshira sa bugra. Kujdeseni për veten. Shumë informacione si nga vendi, si nga rajoni, si nga buta, por do të nisim me ato informacionet e djeshme, ku kemi pas një takem në mes të kryeministrit në detyrë Albin Kurtit, por gjithashtu edhe Lumer Abdigjikët e Kurti, pas ati takimi me Abdigjikën për herë të parë, ka thonë se jënë diskutu emra të përveçëm për presidentin, dërsa takimet do të vazhdojnë, adin shka me që kjo puna e qëtine takimeve dhe bisedimeve, hetimet vazhdojnë, a kjo pas e dojnë policia. Po hetimet vazhdojnë. E jo e dini që ka ndodhë kër hetimet vazhdojnë. Në mbesim në pritje. Por zotri Kurti pas ati takimi ka fol edhe për krerët e ushtrisë lindore të Kosovës, të cilët janë në Hagë. Ai ka thonë që besojmë në pafajsinë e tyre, po flasim për kryeministin i cili ka fol për krerët e ushtrisë lindore të Kosovës, të cilët po mbahen në proces gjyqësor në Hagë, duke shprehur bindjen e tij në pafajsinë e tyre. A mesht e mi të dashur, a ka ma mirë, qysh jemi të i për cilë dhe qysh ju kemi kalzu është Donjeta Sadiko, e cila është kualifiku në finalin e lojrave mesëtare në Tiranë të 2026, a duke siguru të paktën medaljën e argjend për Kosovën, në mirë po është bokseria, e cila a do të ketë edhe një ndeshje të fundit të për me pas, a do të afitoj të artën, e kësaj radhe do të përballet me bokserën nga Serbia, ose të paktën në Rusën, e cila garan për Serbin, është fjala për Kristina Kulhovan. Ndërsa gjatë natës së prëmshme, qeveria në detyre e Kosovës e ka zhvillu një takim të mërkurën në një mbledhje elektronike, ku janë marrë disa vendime për fshirë transfere bugjetore në vlerë prej 5.63 milion eurove. A që ishtë livrit parja natën, ditën dhe që ditët? Me njerë ka pasë reagime saj për këtë kësaj mledhe është zonja Bajrame, cila ka thonë në qeveria gjenë ko natën për ndarje të bugjetit, ndërsa fermerët ende presim e dim që fermerët nuk kam punën shumë mirë prej aty në të reshurave që i kemi pasë muajnë e kalumë. Gjithashtu, do të flasim pak për çështjen e personave të zhdukur, është ambasada e Gjermanisë, e cila ka dalë dhe ka thonë që Serbia duhet me bashkëpunu me Kosovën, po flasim për ambasadën Gjermane, që ka kërku nga Serbia bashkëpunim të plot me institucionet kosovare për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur, gjatë luftës së vitit 1999 dhe qasjen në dokumentacionin për katës. Ashtu si që ju thash, temperaturat e larta 29-34 grad Celsius, era po frynë nga veri perëndimi, IHK-ja po thekson se do të kemi kujdes nga vapa, gjatë mesditës edhe pas ditës temperaturat e larta mund të shkaktojnë ngarkesë termike, veçanërisht te personat e ndjeshëm, ashtu si që ju thash, por kemi edhe rekomandime që vinë nga IHK-ja, duke thonë që peni ujë, peni mjaftushëm lëngje, shmangni qëndrimin e gjatë në djallë, kufizoni aktivitetet fizike gjatë orëve të nxehta edhe mbroni lëkurën nga rrezatimi i diellit, ndërsa temperaturat e larta dhe moti kryesisht i thotë do të favorizojnë pjekjen e kulturave bujqësore, por do të rrisin kërkesat për ujë. Rekomandohet monitorimi i lagështisë së tokës dhe ujitja sipas nevojës. Gjë me kontroll, nëse veç i kontrolloni këto, atëherë kalon ky nxehtë. Hajt me bocin se vera është. Boci. Është paralajmëruar një protestë për të premtën për shkak të rastit të rëndit cili ndodhi në Prizren, mirë po nuk është ai vetëm i vetmi rast, por brenda vetëm një jave Kosova është rënditur nga dy raste të vrasjeve të grave, duke rikthyer në vëmendje problemin e dhunës dhe sigurisë së tyre. Do të flasim pak edhe për futbollin. E kemi kampionin e Kosovës Dritën, e cila luan sonte ndeshjen vendimtare ndaj Inter Club de Escalades, ku vetëm fitoria ose një rezultat më i mirë pas 90 minutave i siguron një vend në fazën e ligës, në fazën e ligës të ligës së konferencës. Edhe sot nuk është ndalur aksioni simbolik i Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët po vazhdojnë me aksionin simbolik para qeverisë së Kosovës. Gjerësa po kërkojnë nga kryeministri në detyrë që të vazhdojë me propozimin për krye parlamentar rrjedhimisht me konstituimin e kuvendit. Është njësia A3, ajo që është nal nga operimi, e cila është rikthy në operim, Keku ka paralajmëru më shumë tëm për disa orë. Hajde se me tëm jenë mi mësu me timin, që ka me bo me tonin. Se me timin ja bojmë diqysh. Do të flasim pak edhe për tenderin për urën në Veternik, janë nda 10 milion euro për mbikalimin, nënkalimin dhe lidhjet rrugore, po flasim për komunën e Prishtinës dhe Ministrinë e Mjedisit, planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës, të cilët e kanë planifikuar bashkëfinancimin e projektit për ndërtimin e urës në Veternik, mbi rrugën A me vlerë të parashikuar prej 10 milion eurove. Ma më fund diçka bashk. I kemi deputetët që kanë tentu me hy në qeveri, është Musliu, e cila i ka reagu policisë, ka thonë ligji është mbi politikën, po flasim për deputetët e Partisë Demokratike dhe të ata të Aliancës, atë cilë kanë kërku me hy në objektin e qeverisë në kuadrë të aksionin tyre protestus lidhër me mos vazhdimin e seancës konstituive të Kosovës. Është zhvillu një pyetësorë prej shokut ton të ngushtë telegrafit, duke e pyetë diasporën dhe me pasë ku po qëndron diaspora, por diaspora duke të mes dëshirës për kthimin dhe investimin, mbi gjysma planifikojnë të kthehen në Kosovë. Pra diaspora e Kosovës vazhdon me rujtë atë interesimin e madhë për zhvillimet në vend, dërsa një pjesë e konsiderueshme e saj shpreh gatishmëri për të kthyer dhe për të investuar në vendin ton, ose në vendin e tyre. Me 6 vota për, Afërdita Bytyqi është zgjedhur zëvendës kryesuese e Këshillit Gjyqësor të Kosovës në mbledhjen e sotme të këtij mekanizmi të drejtësisë. Dje kemi pas një paralajmërim për takim me kryetarët e komunave, një thirrje që e ka bërë kryetari i Prishtinës, por vetëm Ladrovci Ahmeti i kanë shku në takim Ramës, Bulliqi e Prebreza e Thaçi kanë mungu në këtë takim, po flasim për kryetarin e Prishtinës për Parim Rama, i cili ka ftuar në takim kryetarët e komunave të Lipjanit, Podujevës, Fushkosovës dhe Obiliqit për të diskutuar situatën aktuale me pastrimin dhe menaxhimin e mbeturinave. Me shtemi dashur, me vërtet gjendja është e keqe, po flasim për kryeqytetin. Në fush Kosovë, hala nuk jëmë konë, edhe në Bileq nuk jëmë konë, asë në Podujevë nuk më ka ra, qita shkove të fundit, mirë për në Prishtinë, gjendja është e keqe. Me njëherë pas Walker që ju kemi tregu dje i cili e ka bo një propozim për Fatom Bislimin për presidentin një letër të shkruar ndaj qeverisë në detyrë dhe partive të tjera politike. Pas ti me njëherë dhe ish kongresmeni Diogardi i ka shkru letër liderve partijak duke e propozu Fatom Bislimin për president. Oh, mirë se vjen, o president. Kur jemi tek sporti, kthehemi prapë tek Taranto, atje ku Kosova është me një numër të madh të sportistëve, me numrin më të madh të sportistëve në gara ndërkombëtare ndonjëherë në këto lojra mesdhetore që pritet në fund ta marrim Pishtarin edhe ta sjellim në Kosovë, sepse dim që lojrat mesdhetore Prishtina 2030 do të mbahen në Kosovë. Kur jemi tek këto lojra, është Serbia e cila ka tërheq ekipin e basketbollit vetëm me shmang për ballin me Kosovën në Taranto, po flasim për ekipin e basketbollit në 3x3 ku ishte planifikuar dueli me Kosovën. Gjithashtu në këto gara, Kosova po vazhdojnë edhe me paraqitje në tenis, qitje sportive dhe në padel. Padeli, që e padeli ku podel? Kthehemi te komuna e Prishtinës, kthehemi në Prishtinë, kthehemi në qytet për një tjetër informacion ku komuna e Prishtinës tash përrap me Ministrinë e Kulturës për plasën për qendrën historike të Prishtinës. Është komuna që vazhdimisht ka luduar se kufijtë e zonës së mbrojtur që qendrës historike nuk ekzistojnë dhe tash me aprovimin e pallatit e planit të konservimit të mfalni dhe të menaxhimit të integruar të qendrës historike në qershor të këtij viti është kthyer narracioni se janë ndaluar punime të pa të drejtë ligjore, pasi sipas komunës, vetëm pas aprovimit të planit të konservimit dhe menaxhimit të integruar të qendrës historike, kjo zonë është bërë me kufi, por situata në aspektin e mbrojtjes ligjore të qendrës historike është ndryshe sipas ministrisë. Kufijt janë vendosur në vitin 2020 kur qendra historike ka marrë status ligjor. Kemi inspektoriatin në terren, paralajmëron masa ndaj cicëranëve pa licencë, po flasim për inspektoriatin qendror i mbikëqyrjes së tregut i cili ka paralajmëruar masa ndërkuese ndaj cicëranëve që e ushtrojnë veprimtarinë pa licencë. Ciu, po e pas licencën. Ciu. Kthehemi prapë tek Këshilli Gjyqësor i Kosovës, të cilët e kanë refuzuar kërkesën e gjyqtarëve dhe të stafit nga Komiteti Serb për tërheqjen e dorëheqjeve nga sistemi gjyqësor. Gjithashtu, KGK-ja është kundër rikthimit të gjyqtarëve serb, edhe Haxhiu ka paralajmëruar lirimin e tyre nga detyra, po flasim për ushtruesin e detyrës së presidentes së Kosovës Albilena Haxhiu, e cila ka përshëndetur vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për të mos i rikthyer në sistemin gjyqësor gjyqtarët dhe stafin serb që kishin dhënë ndërheqje në vitin 2022. Prej ati takimit të Romës me Ladrovcin e Ahmetin, komunat po thuhet se duhet të menaxhojnë vetë pastrimin e zonave të tyre, po flasim për kryetarin e Prishtinës i cili ka propozu që menaxhimi i mbeturinave të qyteteve dhe mbeturinave të organizohet në bazë të komunave dhe regioneve. Për adhuruesit e sportit, ata që e dojnë në futbolin, në valla bre po fluturon koha, po shkan shumë shpejt për edhe informacionit e mira, sot do të hidhet shorti ligës së kampionve, a do t'i mësojmë detajet edhe ndarjen e 36 skuadrave në 4 vazo. E që dojnë vazo? Gjithashtu me stemi dashër e kemi Partinë Demokratike që përsëri sot e dorëzon një tjetër kallëzim penal ndaj Avni Deharit për keqpërdorimin e pozitës zyrtare. Partia Demokratike do ta dorëzojë sot në prokurorinë speciale ose ka dorëzuar kallëzimin penal ndaj deputetit Avni Dehari në cilësinë e kryesuesit të përkohshëm të seancës konstituive të kuvendit. Këtë Do jemi tek mendot, tek menxhuria dhe te arsimi. Mbi 5000 kandidat kanë apliku për provimin e maturës. 4967 aplikime janë aprovu. Këto na bën me dije Ministria e Arsimit Shkencës, të cilët kanë tregu se gjithsej 5033 kandidat kanë apliku për provimin e maturës për mes platformës e-Kosova. Ndërsa pas shqyrtimit dhe verifikimit janë aprovuar 4967 aplikime. A ka transferu para në Angli apo jo, është deklaru veti pari i kryeqytetit, kryetari i Prishtinës, i cili ka mohu transferet e parave nga Kosova drejt Mbretërisë së Bashkuar, ose ato që përbëjnë ndonjë parregullsi, duke deklaruar se bëhet fjalë për transakcione ndërmjet llogarive të tij bankare. Pare të mija, prej këto atje, prej atje këto, që ka me bom, ka si lullë një bank në Angli. Kthehemi prapë te futbolli, është java e tretë e Superligës së Kosovës, e cila sjell 5 përballje interesante që të zhvillohen nga e premtja e deri të dielën. Aksioni nisë të premten me përballjen e Drenicës dhe Ballkanit, të cilat zhvillohen në orën 16:30 në Barra Malion në Skënderaj. Mirë, po vëmendja e kësaj xhiro është derbi në Prishtinë, të cilë do të ndeshen me Lapin. Kemi bëjen me shtemi dashore që për sëri përbën në thirje për formimin e institucioneve. Zyra Bashkimit Evropian në Kosovë ka njëftuar se shefja në detyr Eva Paljatova ka për sëri të rëthirën e bëjes për formimin e institucioneve. Gjithashtu, Eva Paljatovën e ka pritë dhe haqijën në një takem Lam Tumirës, shefën në detyrë të bëjes në Kosovë. Knaqë të i përshëndet krejt haqijën, apo i pretë në Lam Tumirë edhe ambasadorin francez, Tashë dhe Paljatovën. Hajde ditë në mirë, asni se i dina në asanë në këto, mirë jena pa qeveri. E Beyoncé na ka dhordh me informacione, pa Beyoncé, pa të Beyoncé nuk rrihet holta shubum duket. Alla Beyoncé, po s'ki ishka me i bu. Po na tregon detoje për ditlindjen e 20 Deluxe Edition, vjani Deluxe Edition LP me një vlerë prej 149.98 dolarve, ku do të jenë disa gjana brenda asaj, do t'ju tregojmë në vazhdim në detoje për çka po flasim sakt. Është SoundCloud, një prej platforma më të mëdha muzikore, të cilët e kanë prezantuar një direct to fan music sales, do të thotë me bushitje direct to fans, edhe ato pare shkojnë drejt e te prodhuesi. Për shembull Lisa don me bëni këngë, kanë ai fans don me avli ato direct edhe pare të vinë kësaj me zero komision në shitje të artistit. Money, must be funny. Një tjetër gjo që po vjen prej gjeneratës Z, kemi po që po thuhet edhe po flitet në bazë të statistikave, të cilat normalisht që nuk i bojmë na, por e kemi edhe një ulje të konsumimit të alkoholit, e tash e kemi edhe një gjo tjetër ku rreth 80% e Gen Z-s fansave të muzikës po thojnë që kanë probleme ose kanë çështje të ndryshme me dëgjimin pasi që dalin në jetën e natës, edhe muzika është shumë e madhe. Shëm për ankoni, bre, jëri një, shëm për ankoni, jo muzika, modhe, jo kja, modhe, jo, jo, modhe, jo, jo, modhe, po normal. Do sene, si eshtë jenë të mdhoja. Me ishte e mi ndoshër një falendrim special, shkëm për partnerët e këti emisioni, ata që rukëtojnë gjdo dit me ne, duke njësur nga mobileria Palma, e të cilin e gjeni me showroomi më të madhë në kryo qytet, e keni edhe në vendet tjera të Kosovës, në qytetet tjera të Kosovës, me një fabrikë super moderne në Gjilanku, mira kuzhina prodhohen gjdo dit, të kërej që ka dojni me bojo është me shku në këtë showroom, me të vërtit fantastike dhe me i po të gjitha prodhimet e ekspozume, me të gjitha ta që është maj mira për juve. We'll be right back.

0: Do shërmeq për ju që jeni të interesum në teknologji, keni Mac in Talks ku ju mundi me gjithë alto parlant, kablo, konvertues, kufje, mouse, mousepad, pajisje për jet, tastiera, USB, karike gaming ose për zyre, printer, skaner, ora të meshura, qanta, aparate fotografike dhe lente, bateri për laptop, kamera, kamerë për siguri edhe mbrojtëse për laptop e monitor, aksesorë për konsola, gaming, pro, gjithë çka që ju duhet të juve, moni me gjithë në Mac in Talks në Prishtinë. OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina. Në këto tri salone mund të gjeni Volkswagen, gjitha markat e Volkswagenit, Tirokun, Erini, Tirok, super, super, super fantastika, por qka është e mira, a mund të gjeni edhe lojtë ndryshme të Shkodës, veç a jeni të interesum për me bleve tur të re, gjitha mundësit janë. Se çdo ditë tjetër, muzika e mirë është ajo që komë na shoqënu, do dëgjoj muzikën e të ajntës, tamon nxehti madh e ajnte, veç do të më arrit zonin radios edhe me ngu muzikën e mirë, vjen Robert Glasper me Smells Like Teen Spirit, për këtë jo që e keni shpirtin e ri mrena.
1: How should you remember her? By flashlight.

0: podcast.
1: Mes e mi doshër, jemi duke të gjuë D'Angelo me Back to the Future Part 3, jo po Part 2. Mi super super artist si D'Angelo, live në Afternoon Delight.

Normalisht është që prej Di Angelos kthehemi te Di Albo. Di Albo është fjala për kryetarin e lëvizjes së vetëvendosjes Albin Kurtin, i cili ka folur pas takimit me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lomir Abdixhiku, a duke bërë të ditur se bisedimet për zgjedhjen e presidentit të ri do të vazhdojnë. Kurti ka thënë se në këtë takim ka marrë pjesë edhe presidentja Vjosa Osmani dhe Lutfi Haziri, ai ka cilësuar diskutimin si të hapur, të sinqertë dhe serioz, duke thënë kuar se është rritur mirëbesimin ndërmjet palëve. Megjithatë, Kurti ka sqaruar se emrat e diskutuar nuk janë persona për të cilët palët kanë marrë qëndrime paraprake. Sipas Kurtit, krahas kritereve dhe parimeve për të cilat palët ishin dakorduar në takimin e kaluar, kësaj radhe janë diskutuar edhe emra konkret. Kurti e ka konsideruar një hap të rëndësishëm në proces. Ky është një hap shumë i rëndësishëm paraprak, ka deklaruar ai. Megjithatë, ai ka theksuar se negociatat mbeten të vështira, pasi sipas tij duhet të diskutohet të gjithsesi dhe në ollësi të gjitha çështjet. E Kurti ka thënë se nuk beson se është shkelur kushtetuta për shkak të mos konstituimit të kuvendit brenda 30 ditëve nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve, si dhe për mos vazhdimin e seancës konstituive. Ai ka deklaruar se kushdo që ka dyshime për shkeljen e kushtetutës mund t'i drejtohet gjykatës kushtetute. Kushtetuese ndërsa ka theksuar se adresimi çështjes në gjykatën kushtetuese është i hapur për secilin që ka paqartësi, por ka shtu se prioritet mbetet arritja e një marrëveshje politike. Gjithashtu pas atij takimi, Kurti është deklaruar edhe për ish-krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët po mbarballen me procesin gjyqësor në Hagë. Dim krejt po pritet për një vendim në muajin shtator. Kurti ka thënë se lufta e ushtrisë lirimtare ishte luftë drejtë lirimtare dhe se sipas tij asnjë proces gjyqësor nuk mund ta dëmtoj apo njollos atë. Ai gjithashtu ka theksuar se procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-s në Hagë nuk ndërlidhet me negociatat politike ndërmjet lëvizjes vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për zgjedhjen e presidentit të vendit. Gjithashtu, meqenëse mi dashur, qeveria në detyrë e Kosovës ka zhvilluar të mërkurën një mbledhje elektronike ku ka marrë disa vendime për fshirë këto edhe transfere buxhetore në vlerë prej 5.63 milion euro. Në kuadër të kësaj mbledhje, qeveria ka miratuar kërkesën e shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës për transferimin e 4.333.900 eurove të destinuara për furnizim me barna nga lista e barnave esenciale. Po ashtu është miratuar kërkesa e Ministrisë së Punëve të Brendshme për transferimin e 1 milion eurove dhe për mbulimin e obligimeve që lidhen me shpenzimet operative. Ndërkohë, komunës e Podujevës janë transferuar 300.000 euro për mbulimin e obligimeve kontraktuale. E në mbledhje është miratu edhe vendimi për caktimin e kompenzimit mujor të antarëve të bordit të drejtarëve të ndërmarrjes publike qendrore, korporata e ruajtjes së energjisë KRE ose Energy Storage Corporation. Qeveria ka vendosur gjithashtu që një hapësirë prej 999 metra katror në pronësi të Agjencisë Pyjore të Kosovës, ndërmarrja e pyjeve në Prizren të japet në shfrytëzim Ministrisë së Drejtësisë. Në fond, qeveria ka nominuar 3 përfaqësues të saj në Këshillin Konsultativ për Komunitete. Sa i përket këtij takimi të mbrëmshëm elektronik të qeverisë dhe ndarjes së këtij buxheti, ka reaguar deputeti Ajmet Bajrami, e cila ka kritikuar qeverinë në detyrë për mënyrën e marrjes së vendimeve dhe sipas saj për mungesën e një vendimi për kompenzimin e fermerëve të dëmtuar nga breshi. Në një reagim të publikuar të mërkurën, Bajrami ka ironizuar mbledhjen elektronike të qeverisë duke thënë se ato po zhvillohen edhe gjatë natës. E Bajrami ka pretenduar se vendimet për ndarjen e mjeteve dhe të buxhetit po mirën shpejt, ndërsa fermerët që kanë pasur dëme nga breshi ende nuk janë kompenzuar. Ajo ka thënë që qeveria në detyrë ka zhvilluar edhe më herë mbledhje elektronike në mbledhjen e 32 me 12 gosht, ndër të tjera ishin miratuar edhe vendime për çështjet administrative dhe pruna në fushën e bujqësisë. Meqenëse mi dashur, vazhdojmë me këngë të tjera të cilat i kemi përgatit për ditën e sotme. Vjen Majestic Mystic Jungle me Some Loving, por do ta dëgjojmë edhe Georgia Smith me Rose Rogue, edhe The Blessed Madonna vjen me Back to Love.

0: Edhe ashen me që jemi rikthy për apë për me vazhdur edhe në emisionit të sot do t'jemi së bashkë dheri në orën 16.30 jo si zotit tjetër dheri në orën 17.00 do të kthejemi tek një informacion tjetër I cilë ka të bëj me qështje në personave të zhdukur është ambasada e Gjermanisë e cila po thot që Serbia a do të me bashkëpunu me Kosovën është ambasada Gjermane e cila ka kërku nga Serbia bashkëpunim të plot me institucionet kosovare për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë lutës së vitit 1999 edhe qasje në dokumentacionin për katës ndërsa, a deklarata e kësaj ambasade vjen pasi kryeministri në tyra Albin Kurti kërkoj që Serbia të hapë dosjet e brigadës 37 të motorizuar të ish ushtrisë Jugoslave e dyshuar për përfshirjen në masakrat e Drenicës dhe pjesët e tjera të Kosovës ndër të tjera, kjo ambasadë thot se pre që Serbia të bashkëpunoj me homologën e saj në Kosovë në përputhje me marrëveshjen për ndihmën e ndërsjellë ligjore. Të doshur me që rast I rënd në Prizren, paralajmëruan protesta për të premtën, por kemi pas brenda vetëm një jave, Kosova është trënditë nga dy raste me vrasje të grave, duke rikthy në vëmendje problemin e dhunës dhe sigurin e tyre, e pas vrasjes në grua e shtatzanë në Malishev, një tjetër grua 80 vjeqare u gjatë vdekur në orët e para të së mërkurës në Prizren, dy vrasjet e grave kanë ndodhë brenda pak ditë, ose brenda dy ditë, e ku të ndryshuar janë bashkëshortët që kanë zitë reagime dhe thirrje për trajtimin e dhunës ndaj grave si urgjencë kombëtare. Të premtën është kolektivi për mendim dhe veprim feminist që ka paralajmëruar protestën në sheshin Zahir Bajazidi në Prishtinë me thirrën vrasja e grave të trajtohet si urgjencë kombëtare. Pra, miqtë e mi të dashur, gjithë ju që jeni pro kësaj edhe jeni pro këtij mendimi të dalim së bashku në sheshin e kryeqytetit në sheshin Zahir Bajazidi në Prishtinë në këtë thirrje të bërë prej kolektivit për mendim dhe veprim feminist vrasja e grave të trajtuar si urgjencë kombëtare dhe me të vërtetë që duhet të bëhet diçka në këtë drejtim të trajtuar si urgjencë kombëtare. Protesta do të mbahet në orën 12 pas dy rasteve të vrasjeve të grave të raportuara gjatë kësaj jave në Kosovë në thirrjen e tyre organizatorët e cilësojnë si femicidin si kulminacion të dhunës sistematike ndaj grave dhe kundërshtojnë trajtimin e rasteve si incidente të izoluara. Të dashur mesh do t'a dëgjojmë edhe një tjetër kong që vjen prej Barry Can't Swim edhe konga titulohet Deadbeat Gospel do t'i kemi ofertat e partnerve tonë dhe kthehemi për pjesën e dytë të këtij emisioni
1: Yeah, I would love this
2: And if you don't mind, I'd really like that. Yeah, because I'd like to maybe use it for someone and then obviously
1: I love to have more in this world. Anyway, right, here we go. Come on. Is that recording?
2: Go for it, man.

0: He says, Jack, go in peace and love, but for God's sake, kid, and I stay off the drugs. And this is the gospel according to some deadbeat. That's crazy.
1: Hey, bro.
0: Yeah, bro.
1: Yeah, bro.
0: Right. Hey, I love that jacket, bro.
1: Enter it, mate. Enter it.
0: I love that jacket, bro.
2: I can in ear spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njët. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
4: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtan. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Diska po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen
4: Aho për Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Unë besoj që... Një më shoshkel, mësoj dhere...
7: Nuk është pak.

Mes e mi doshëm një tjetër kongë për zgjedhur për ditën e sotme, një tjetër super kongë për zgjedhur për ditën e sotme. Do të kthehemi në pjesën e dytë të këtij emisioni. Sot nuk kemi mysafir, do të përfundojmë edhe emisionin pak më herët në orën 16:30. A do të shkëputemi pak më herët më mirë po nesër, a do të takohemi në orën 1 nga ora 15 deri në ora 17 me mysafirin në studio. Gjithsesi, do të flasim për informacione të cilat po ndodhin në vendin tonë. Kemi një tender për urën në Veternë ku janë dhënë 10 milion euro për mbikalimin, nënkalimin dhe lidhje të rrugore. Është komuna e Prishtinës dhe Ministria e Mjedisit, planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës, të cilët kanë planifikuar bashkëfinancimin e projektit për ndërtimin e urës në Veternek mbi rrugën A me vlerë të parashikuar 10 milion euro. Sipas të dhënave, përfshirja në dosjet e tenderit, financimi i projektit është planifikuar të shtrihet në disa vite, deri në vitin 2029. Për vitin 2026, komuna e Prishtinës ka paraqitur 1 milion euro, ndërsa MMAPHI-a i ka paraqitur 2 milion euro. Në vitin 2027, komuna planifikon të ndajë 1 milion euro, kurse ministria 1.5 milion euro. Për vitin 2028, si pas planifikimit të paraqitur në dokumentacion, komuna do të ndajë 2 milion euro, ndërsa ministria 1.5 milion euro. Ndërkaq, në vitin 2029, është paraqitur që komuna të ndajë 1 milion euro për këtë projekt, e tenderi me titullin ndërtimi i urës, mbikalimi dhe nënkalimi për veturat dhe automjetet në Veternik mbi rrugën A, a bashkëfinancim i ministrisë është hapur me 19/2026, a futur i fundit për dorëzimin e ofertave është 14 shtatori i 2026-s. E dim që kemi pasur në fokus kryetarin e Prishtinës, i cili dje i ka ftuar në takim kryetarët e komunave të Lipjanit, Podujevës, Fushë-Kosovës dhe Obiliqit për të diskutuar situatën aktuale me pastrimin dhe menaxhimin e mbeturinave. Në fokus të takimit kanë qenë sfidat aktuale në menaxhimin e mbeturinave, koordinimi ndërmjet komunave dhe mundësitë për bashkëpunim me përmirësim të shërbimeve. Në takim janë prit me qenë kryetari Drenosit Ramiz Ladrovci, ai Lipjanit Imre Ameti, ai Prishtinës për parim Roma, ndërsa kryetari Podujevës dhe ai Fushë-Kosovës edhe Obiliqit nuk janë përgjigjur kësaj ftese. Por pas takimit, Roma ka bërë të ditur se ka bërë një propozim për kryetarin e Drenosit Lamir Radruvci dhe kryetarin e Lipjanit Imre Ameti, a takimi i cili ishte thirrur për të diskutuar rreth situatës pastrimit edhe menaxhimit mbeturina, po sipas Romës, modeli ku secila komunë do të kishte ekipin e saj dhe përgjegjësi të drejtë për drejta për pastrimin e territorit do të ishte zgjedhja më mirë e më e përshtatshme për menaxhimin e këtij shërbimi. Takimi ka pasur fokus të sfidat aktuale të menaxhimit të mbeturinave, koordinimin ndërmjet komunave dhe mundësitë për bashkëpunim dhe për përmirësimin e shërbimeve të pastrimit, ndërsa Roma ka dhënë më shumë detaje rrëth mënyrës se si do të funksiononte konkretisht ky model dhe nëse do të nënkuptonte ndryshime në organizimin aktual të kompanive rajonale të pastrimit. Në këtë takim kanë marrë pjesë vetëm kryetari i Prishtinës, kryetari Dreno Osit dhe kryetari i Lipjanit, ndërkaq kryetari i Podujevës dhe kryetari i Fushë-Kosovës, si dhe ai Obiliqit kanë munguar në takim pasi nuk janë përgjigjë ftesës së kryetarit Roma. A me este mi doqër do të gjojmë kongë të tjera, vjen Steve Lacy me Bad Habit, do të kemi edhe Tame Impala me The Less I Know The Better, gjithashtu do të kemi edhe një tjetër kongë që vjen prej Ecstasy, e që titulohet I Walk This Earth All By Myself.

Mes e mirë të doshori, jemi rikthy për apë në emisionin Afternoon Delight. Do t'jemi bashkë edhe pak minuta, pasi që sa do të përfundojmë më herët në orën 16:30. Kështu do t'i falenderojmë partnerët e këti emisioni, ata që rrugtojnë gjdo dit me ne, duke njësër nga Mobileria Palma, e cila është një kompani me të vërtete konsolidume në industrinë e mobiljeve dhe të kuzhinave, me prezencë në qytetet kryesore të Kosovës, si në Ferizaj, në Pejë, në Prizren, në Gjilan, gjithashtu e keni edhe në Prishtinë me showroom me të vërtet inspiruese dhe një fabrikë modern në Gjilan ku prodhohen mira kuzhina çdo vit. Palma ofron cilësi, funksionalitet dhe dizajn të menduar për një jetë të përditshme. Palma është në çdo cep të shtëpisë. Një tjetër falenderim shkon për partnerin e këtij emisioni, Macintox, të cilën e gjeni në kryeqytet për krejt juve që keni nevojë për një shtëpi të menaxher, keni altoparlante, keni kablo, keni konvertues, keni kufje, keni mousepad, keni pajisje për rjet, keni tastiera, keni USB, keni karrige gaming ose për zyre, keni printer dhe skaner, ura të menaxhera, çanta, aparat fotografik dhe lente, bateri për laptop, kamera të sigurisë si dhe mbajtje për laptop e monitor, atë ndryshëm aksesor për konsola gaming, televizor, çka do që ju nevojitet e gjeni në Macintox. Thjesht doni më shku edhe me bu një vizite, keni brendin Apple të licencuar nga Apple, ku jo mund të gjeni produkte të më të mira të Apple, duke filluar nga MacBook Air, MacBook Pro-ja, aksesor të Apple, iPad, iPhone, monitor Apple, Studio Display, Mac Mini, Mac Studio, si dhe iMac. Çdo gjë që ju nevojitet e gjeni në Macintox. Një tjetër falendrim më shkon për Baki Automobile, OP Prizren dhe Porsche Prishtina, ku ju mund të gjeni Volkswagen, të gjitha llojet e Volkswagenit, por e keni edhe Skoda Kodiakon dhe llojet e ndryshme të Skodës që i gjeni në këto autosalone. Shok edhe shoqe, këtu do të ndohemi për ditën e sotme për të lënë takim nesër në orën 15 deri në orën 17 me mysafirin në studio, por edhe me Fresh Friday.

0: vite, ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë
2: në shëndetësi,
1: ka krizë e lokale, ka krizë...
2: Që ka atributet dhe kvalitetet që do t'i ketë një president.
3: Kjo nuk ka ma kuptim.
4: Urban FM, 103.5.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në lidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
9: Karakteristikat e figurës prezidenciale.
10: Ajo është i thjesht, ajo është i butë.
11: Në njërën anë dhe në anën tjetër...
10: Ajo është i njënë, zë më konë arush, zë lëmpi, hem shumë në...
12: Urbana Tham, 103.5.

0: Urban FM, 100.3.
1: Tu janë vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10.000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Hey, cutie, a keni matren? Barbecue të kanë në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue të vetëm në Burger King.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
7: Back to school, leta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
8: We're just chilling, Urban FM.
9: Hey.

Ja nimeä Urban FM. Nichen etra Big Pass. On Urban FM. Joo.

0: Ο σοσκέλος σαν κύριε. Ναι, χωρίς πάνω.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitje së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
2: Mi dita ty që je ka kolë është pëjtë nëzitet. Së motë më në kësi nëzitive. Po më se leve të arbish humurin ty. Dreqa vitit të hungër në isa në të sheshme. Që përshamu në i produkt të juz. Nare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i go krejt shiet. Të ju taste it good.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
5: You're listening to Urban FM.

0: karakteristikat e figurës prezidenciale. Ajo është i thjesht,
1: ajo është i butë. Në njërën onë dhe në onën tjetër... Ajo është i njënë, që më konë arush,
2: dhe lëmpi, hem shumë në... Urban FM 103.5.

0: back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, dhe çdo të sapti.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Mos haro, mund është mu kom vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
3: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

0: po e dëgjoni Urban FM 103.3.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Back to school, leta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit, school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
6: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10,000 € normë efektive 3.24%, pako standard për depozita që fillojnë nga 20,000 € normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas, pako gold për depozita që fillojnë nga 50,000 € norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100,000 €. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: uj rogove e pivši pršnet.
1: Tirok, tirok, tirok, shpoqet dhe pushtar. Tirok, tjesht, tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: që një më shoshkel mësoj dire.
1: Nuk është pak. Kurba dhe ka më shqetë rëvikës.

0: Ave morim edhe ka një bre.
1: Jo, ball për sonte, se nesës po mojmë qu heq. Kur po pi edhe po quna veti shta qinti, heq së të ma bajt.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plosën e kam mango vërshotin me veti.
1: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta që asë një, edhe nesë më nxes je pep. Se mos me pi asë një sot.
1: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Prandaj, nëse do të shkonim gjykatë, do të dërgonim një interpretim për interpretim. Interpretim për interpretim nuk mund të ketë. Ka interpretim për normën, jo interpretim për...

Thank you.

0: Kam shumë në...
1: Urban FM 103.4.
2: Dalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Për dita apo pot një snack? Ajne peanut butter are shumë e shefa. Do you tasty food?
4: Një verë në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
6: Je t'aime, Urban.

Bonafam.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Ehi, qui è Ciauban.
2: Une epkos i besoj. Me epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
6: Depozita avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjidhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Hi, I'm Brenna Rudolf, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.

0: karakteristikat e figurës prezidenciale. Ajo është i thjesht,
1: ajo është i butë. Në njërën onë dhe në onën tjetër... Ajo është i njënë, zimë konë në arush,
2: zelën për, kam shumë në... Urbanë e thamë në që në trafik pasë.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Dalonia Second. Mosa om këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi. Deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pages, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintosh.com.

0: një sër zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë në shëndetësi, ka
2: krizë
1: ekonomike, ka krizë
3: që ka atributet dhe kvalitetet që do t'i ketë një president.
4: Kjo nuk ka më kuptim.

0: Karakteristikat e figurës prezidenciale.
1: Ajo është i thjesht, ajo është i butë.
2: Në njërën onë dhe në onën tjetër.
1: Ajo është i njënë, se më konë arush, se lëmpi, hëmë shumë.
3: Urbana Farm 103.5.

0: masa sajda, shkojnë e hullit.
1: Mendis rrugës, mendis rrugës.
2: Mendis rrugës, mendis rrugës. Mendis rrugës, mendis rrugës. Mendis rrugës, mendis rrugës. Mendis rrugës, mendis rrugës.

0: с нашим тоже сезон сад вияла сани.
1: Urban FM 103.5.

Thank you.

Thank you.

Ciao.

Okay.

till you tire. Now enjoy. Enjoy living in life.

Yummy to get the jewel.

Thank you.

0: Dhe që pëtërimi u kalëcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rëmër, jo më rëmër.
0: Urban FM, 103.5.
3: Pass, then it's a pass, P-Pass, Urban FM.